Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

13 minutter på 7. Du I frokostshowet på 1FM denne torsdagsmorgen. Det var henne mot himmelen. Det fra Madeleine. Hva med litt Imagine Dragons?

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Så S fra Magosiro Ari Baigora I lunsjbit musikk mens du jobber. Nesten 6 minutter over 12 denne torsdags formiddagen. Vi kan ta en liten titt på været. Det ser ut til at det blir delvis skyet. Vi skal få lett skyet utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 21 grader på det varmeste. I morgen ser det ut til at vi får en fin start på dagen, men så blir det tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Men vi skal få 22 grader på det varmeste. Utover I helgen så ser det ut til at vi får en del mer regnbyger, så nyt det flotte været mens du kan. Det vel den klare anbefalingen I dag. Lunchbeat, det musikk mens du jobber, så vi får dra på med noe musikk. Her Ed Sheeran og Camera. God torsdag.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Sara Larsson 2 fra en Lush Life som kom I 2015, men den har jo blomstret opp igjen med jevne mellomrom. Det den hennes mest strømmet låt så langt. Vi skal også plukke en låt som hun gjorde I 2017, her sammen med Clean Bandit. Dette symfoni på NFM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.